nyans av själens färg på ditt tomma papper, i vårt glömda land.